Қады нефт қазалу башқар райының орынбасар директору Лиу Годы мұндай деді. 600 терең құдықты чалғында пұрғылу арқылы бұл жерде мамлекетіміздегі ең чоң ашан терең нефт қаз өндіріш базасын айландырдық. Елмі езілді тұба ашан терең құдық пұрғылу өзекті техникасына ұланду атсалып, тарым нефт таласының құдық пұрғылу тездігі алдыңқы 2 жылға салыштырғанда 30%-дан көп жоғарылады. Быйыл ашан терең құдық чалғында пұрғылу бойынша 30 түрден ашуын кесіп саласындағы жаңа рекордқа ие болып, 8000 метрлік терең құдық пұрғылу мезгілі 100 күн ішіне қысқарды. Жүнгі құрылыш академиясының академигі Сун Жиншың мұндай деді. Сычуан жаңа тарым ойпотының 8000 метрден терең жеріндегі байлық мөлшері бүт мемлекеттен 80%-ын түзеді. Азыр Кышын чоң газ таласы, Фуман чоң нефт таласы, Паңлай газ қамтыған районы байқалып, жалпы чалғында анықталған нефт 700 миллион тоннадан ашып, табиғи газдағы 1 триллион 200 миллиард куб метрге жетті. Шинжан энергиясының түркі кесіпі байсал дуалдығы қарай жүріп, нефит газдың өндіріш эквиваленті ұда 5 жыл мемлекет бойынша бірінші орында тұрып, таш көмір өндіріш мөлшерінің арту тездігі ұда 4 жыл мемлекет бойынша негізді көмір өндіруші өлікі. Аптоном район арасында башқа орында тұрып, санараптештіріп ақыл жөндемдештіру өзгертуден пайдаланып, жалпы 63 жерге ақыл жөндемдешкен көмір кен құрып, Шинжан бойынша 3656 адамсыз кен, жүк автоунаалары ішке кірісіп, көлемі мемлекет бойынша алдыда жүріп, жөрелгөлі энергия кесіпі тип өзгертіп тарча өстірінің тездік ашырусын көрсетті. Шинжан Йихуа кенчілік чектіу шеріктігінің машина электрі бойынша орынбасар баш инженері Хыда Чың мұндай деді. 7 күн бойы 24 сағатты ұланду айландыру арқылы бір күнде 20 сағаттан ашуын іштеп, өндіріш берекеті кеші қолды іштеу берекетіне салыштырғанда 10% жоғарылады. Байлық артықшылығын тақан шықтап, Шинжан байлықты жерінде айландыру, қылдаттап тереңіш қошуына бүйт күші менен жылыштатып, байлық артықшылығын кесіп артықшылығына қарай тез бұрылусын төртме өктеді. Корла Шанку жоғары жаңа техникалық кесіптерді ашып өнектір районында мемлекеттің 14-5 жылдық жоспарындағы түйінді құрылыш, Майто нефт химия өнерге шеріктігі тарым, жылына 1 миллион 200 мың тонна етілен өндіріш құрылышы байсалды жүргізіліп, Шинжанның нефт химия өнерженің жоғары даражалашып, жашылдашып, ақыл жөндемдешіп, даража өстірісінің үлгісіне айланды. Байылы 7-ші айда құрылыштың 2-ші мезгілі бір жолында материал салып аптауынаны женгішті жүргізуін ішкі ашырып, 9-ші айдың ақырына чейін түшім бүт мамлекеттің жер жерлерінде өтімді болды. Жүнгі нефит табы ғаздоп чекту шеріктігі Майто нефт химия өнерге чекту шеріктігі, тарым химия өнерге бөлімчі шеріктігі өндірішті жүргізу бөлімінің мұдыры Дай Чингиі мұндай деді. 9-ші айдың ақырына чейін 2-ші мезгілді түрі жалпы 220 мың тонна етілен каучук түшімін өндіріп, бүткіл тарым химия өнерге бөлімші шеріктігі 680 мың тонна етілен өндірді. Бұл құрылманың ұзын мезгіл жоғары берекетті тұрықты айлануыны дайындағандығының белгісі саналады. Мамлекетіміздегі тұңғыш бүт желелу жашыл төмен көміртекті етілен құрылышы орты батыш бөлікті. Жеке тұлқы көлемі ең чоң етілен түрі қатары құрылыштың бүт тұлқылы мамлекетімізде өндірілу салыштырмасы 99%-ға жетіп, жашыл электрді тіке жалғы үлгісі арқылы жылына сарыптаған фотоволт таза электрі 1 миллиард киловатт сағатқа жетіп, жылына 1 миллион 370 мың тонна көміртекті азайтып, көміртекті тұрақтылаштыру құрбаты 5 миллион 480 мың мо тоқойды жаңадан көбейткенменен барабар болып. Жалпы бетке өндірішке кірішкеннен кейін Майто нефт химия өнерге шеріктігінен етілген жалпы өндіріш құрбатын 3 миллион тоннадан ашуынды түртмектеп, 100 миллиард даражалы нефт химия өнерге кесіп үйірін қалыпташтыруыны алып жүреді. Жүнгі нефит табы ғаздоп чектіу шеріктігі Майто нефт химия өнерге шеріктігі, тарым химия өнерге бөлімші шеріктігі өндірішті жүргізу бөлімінің адрес инженері Камбауджиян мұндай деді. Түштік Шинжанның жоғары даражалы полиолефин, бірікме каучук жаңа материалы кесібінің өксігін толдырып, жергіліктің кесібі жөрелгілі нефт газ алудан жоғары даражалы химия өнерджай жаңа материалы жашылы төмен көміртекті кесіпке қарай тип өзгертуге алқусын түртме өктейді. Бұл 5 жылда Шинжанның жашылы жаңа энергиясы тез баш көтеріп 180 миллион киловатт жаңа энергия генераторлары сыйымдылығы жалпы мөлшері бүт мемлекетті алдыңқы орнына тұрып, кенен кеткен қақыр талада ұшу қиырсыз жашыл энергия сүреті ромасын қалыпташтырды. Шинжанның жашыл электрін сыртқы жеткір өзекті түйіні қатары қомалы шары алда қачан 2 тұрықты 2 өзгірмі, чар тарапқа туташқан электрді сыртқы жеткір өзілішін қалыпташтырып, электр жалпы генераторы сыйымдылығы көлемі 52 миллион 360 мин киловаттқа жетіп, жаңа энергия генераторының түзу салыштырмасы 74.8%-ға жетіп, көлемі бүт Шинжанда башқа орында, бүт мамлекетті үшінші орында тұрды. Қомылы шардық энергия қоғапсыздығын күзеті өлчі борборының мұдыры Ван Руи мұндай деді. 15-ші 5 жылдық жоспардың етегінде бүт шардың электр жалпы генераторлары сыйымдылығы көлемі 90 миллион киловаттық өткі өлден өтіп,

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, Арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркемінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Қарол шексі бейік бой көтеріп қадырлары менен қалықтың көңілін бір-біріне тығыз байлады. Жаңниңдағы қызматтың маңызды өтеуінін қалықтың керешесін ашырып байытуға қойып, чегара озындағы қалықты чегараны жақшы қорғы, ошондой эле жақшы күнгі ие қылуға бел байлады. Қаражыл айылының езелтеден улақ тарту чақан шаржасы деген қоз намы бар. Улақ тарту ат бегесі ошол жерде көптен бері мұраскердік қылынып келген жүрілгілі үріп адат қимылы болып, жалпылық негізі терең, үріп адат маңайы қою. Жаңнең мындай деді. Мұрда өлчім түшкен майдан бол болғандықтан түрді үріп адат жарыштары тек қақыр бош жерде ғана өткөрілетеле. Жаңның бұл үшін Жаңсу Күншандың Шинжанға нишанды ұжардан беру қолбасшылық орды менен Дилгер Шайкешім. Жоспорды Дилгер доклад қылып, түрлерді қолға келтіріп, 2 миллион юан чиркештіру қаржысын жеңішті қолға келтірді. 3 жыл сызыл құрылыш қылып, тұрықты арымда чабуыл жасап, жаптулары кемелді, жөндемі толық болған өлчем дөшкен улақ тарту байге майданы қақыр төбеді бой көтерді. Қыштақта улақ тарту, байге желеліш маданият дене тарбия қимылдары дайымды өткөрүліп, жарыш өткөрө тұрған майдан болбостық тарихы менен түгелдей қош айтты. Жаңнин эскерип мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча, туңгуш жолу жарышта калктын бардыгы катуу алкыш жаңыртты. Менин кубанычым койнума сыйбай, аптан сыймыктанган элем. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарышы майданы үрүп адат байуу кесибине айланды. Дайымды улашкан үрүп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үздүксүз ургутуп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык куну урсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдакы кум бороон учуп тура турган какыр талада кыштакта айылык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңның 4 жыл қыштақта бекем тұрып, 4 жыл бүт ынтасы менен қызмат қылуы арқылуы, нақтылуы жоуып керчілігін, ең терең махабатының бардығын чегара озындағы бұл мерімді топырақта қалтырды.

Құрметті радио қармандары, бері үз ұлантабыз, еме айыл жар байлығыштақ, дейқандарға байланышты жаңлықтардан ұғасыздары. 15-ші 5 жылдық жоспор мезгілінде мамлекетіміз аштық кесібі жылдық өнер жай жалпы нарқынын 4 триллион 500 миллиард юандан ашуыны ішке ашырып, қалықтың құрсақ тойғызудан жақшы жеш, қуатты со жешке өзгеру мұқтажын оғы бетер қанаттандырудан үміт бары.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыз.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыкар құлар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мұанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мұанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйкімді балақайлар, чіркей дайыма бізді чағып алғанда терімізде тезеле қызыл домпойған жерлер пайда болып қычышып чыдай албай тұрмайбыз. Қызықту жері болса тұрмаған сайын қычышып домпойған жердағы да чоңойып кетеді. Бұл тегі қандай іш? Чіркей адам чаққанда жөнекөй ғана чақпастан ішке томшығын теріге сайымынен бір уақытта азырақ шілекей ұсады. Чіркейдің шілекейінде денеміз білбей тұрған көптеген заттар бар. Біздің иммун системамыз бұл сырттан келген нәрселерді байқағаннан кейін дароо ескерту сигналын беріп, гистамин деп атала тұрған бір түрді зат қоя беріп, аға тең тайлаштырады. Гистамин терідегі кішінекей қан тамырларды кеңейтіп, тері тикандарын шештеді. Дағы терідегі қышушу сезіне тұрған нервтерді дөйліктіріп, қышушу сезінде тұрған қызыл домпойған жерлерді қалыптандырады. Қычышқанда мүлде күчеп тұрмаңыз, суық сүлгіменен сүртіп қойсаңыз болады. Төмен температура шешік жана қычышуны жеңілдетеді. Тырмоның орнына жеңіл ұрып қойсаңыз дағы болады. Дағы қычышуны тоқтату сұйықтығы сүртсеңіз, жайсыздану сезімін ақырын-ақырын жоюға болады. Есіңізде болсын, чіркей чаққан томпойған жер денені қорғой тұрған бір майдан кішінекей күреш. Тырмо мүлде жардан бере албайды. Тырма бастық ең тез қычышуны тоқтатуның жақсы арқасы.

Тәсіздер. Алеме татықтуаттар түрмегі өзді мамлекет бойынша ел ұразы өкімет қызматкер қонжырап чегарадан гиру чығу чегара қорғу текшеру пунктінен ел сақчысы Сөнчауменен танышабыз. Қадырлы радио ғормандар, бүгінгі беру үзгі жоғырдақыдай мазмуындар орындаштырылды, төменді нақтылу мазмуындары назарыңарда болыд. Құшыл бір саат бойы бізменен ефір толқынынан алыстабай, чоғу болыңыздары. Бұл беруіз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы малымат аралжысы Абонтор терминалы сыл ұшы тенгда тен арымда берлет, ары нақ малында қайталап құсаңыздар болып, анда беруізді нақтылу мазмуындарына көн бұрыңыздар.

Бі арымы жана терең сезімге толгон ыры жаңыры қарқылуу алғы муундардын жұртына қош айтып, қақыры талада тамыр тартып, қары олқана жасап, ұрпақтан ұрпаққа чегара қорғоғын жылдары қайра чағылдырылды. Бұл Бөртала областық ырыби жүрімесінің түштік Шинжанға келіп қыдырма ойын қойғын тоңғыш чоң типтегі жаратушыл сахна театры болып, құчырда көп майдан қойылып, негізгі қатмардағы жұртшылық, ошол жерде тұрышты офисер жоукерлер жана мектептегі оқытушы оқушыларға нарып жеткірді. 10-айдын 12-ші күні дағы Алатау шаарына барып, атайын майдан қыдырма ойын қойды. Құрметті радио қармандар, жоғарыда Шинжаңдағы байқоулар түрмегі өзді жаңылықтардан ұқтыңыздар, ым ырға кезек берелі ырғыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.